Mwanja biya kasaye. Mwanja biya dimpe mame newo. Mwanja biya epipaye wunye ni mwasye. Samu chanbe kasama. Mwanja nibe kasama. Babi ya wubi ya kawakumatu ye mu. Mi.

nsan yɛ ti asɛ ɛnson ɔgyeɛ na son yɛ duru sɛ ɛnte wowasɛm ɔbɛkasa ka wakoma toroyɛ mu. Ɛwie Onyame nhyira wo, Onyame nti na ɛnim nkyerɛ wo, Onyame ma wakoma so adi nyina mmerɛ mu.

Enyuma mo be muntie pa o muntie. Asase a yetu so ye beja ho akọ. Into wo mo bia bo bi. Wo do bia de ni chire wonu anom. Madofo. Ebusia. Ye wi be ima me ba kwa chi. Ye be ko akoja wo nko a o. Wan ye be mo da katsia da katsia. Do be kon samampo ye be kado tie gusu. It be ja wa be fie. It be suma mi e menu be koi. Mami. Oh yeah.